no ye de mi nu ni sa asem no ma dwuma ni sika na mne no asem ono na se ma dwuma no anye ni ma dwuma no wa ma ma dwuma mi anka se ma dwuma na ntimesi sisu ya ma na mne no asem ama mi sika no susu ma hunu mi sika ni ya sika no mne no asem e tu ni pa di be bia wo ye bia mi nu ni asem o mne no asem ma dwuma ni mi sika tem tem bia na ne na ma ma ni bre se me ye na me nya sika no na mne na nya asem.